Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Massu. Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakilapp-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakilakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei alle sammen, Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20, sånn cirka.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader, Smøla og Tingvoll 11 grader, Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryker Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

Grå Høgfjell. Og som den villmarken sønn jeg så har jeg pakket i kombikampen hår eneste helg og reist til Valdres. Men her en fredagskveld, så nekter kjæringa meg å reise.

0: fyre opp en fiskedam her i hagen og sette ut noen regnbueørret eller noe sånt, men nei da, det er nok andre ting du heller vil ha på kroken, tenker jeg.
1: Du vet da vel at jeg en friluftsmann? Jeg en villmann.
0: Villmann? Ja. Jeg har hvertfall ikke merket noe til siden vi ble gift.
1: Det det jeg bygger opp kroppen min for.
0: Ja. Du reiser deg bare, du reiser deg bare til fjellet, og du kommer hjem med torsk på tilbud fra leia. Ja. Hva har det med friluftsmann?
1: Nei, men altså, vi må ha mat. Vi må jo ha mat.
0: Det det du reiser opp for å fiske der.
1: Ja, men det stort, jeg får fisk,
0: du Anders. Du kommer hjem i seipanettet fra Dokka, og det lange, krøllete, gule hårvasker.
1: Vi er ikke 19 for at ekspertisen på sammenklaget på Dokka røyter i. Det er ikke min skyld.
0: Altså, vi er bedre med disse blondinene og brunettene.

Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakelakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakelakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: glass. Vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Mannen som er siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen er siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene er siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader, Smøla og Tingvoll 11 grader, Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janitsjarorkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Mannen som er siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen er siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene er siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindunasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hør på God Morgen Nordmøre hver dag fra 7 til 9. Lette nyheter, fine folk i studio og god musikk.
1: Golden girl dressed in ice, a heart as dark as night. You got me written my life, no more.

Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsholm på Tustna. Fiskemiddagen, ordner Bunnpris Brunsvika.

Bingo! Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det salfisball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.

Mannen som er siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen er siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene er siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik er valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter er pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakilapp-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne er 3 av lederne for kakilakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad er død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler er faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt I nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
3: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

0: Hei! Vareforsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Vare tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Vare Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Visste du at traktøren I gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren I gågata.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyet eller delvis skyet kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader, Smøla og Tingvoll 11 grader, Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I-regnskap. Kjølesvert.
3: Where's all my soul sisters? Let me hear y'all

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryker Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Sü. Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I Sheffield, Dart og Billiard. Så de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, i regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet er søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader, Smøla og Tingvoll 11 grader, Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader og Øyde 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle media. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla satt fiskbarn.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.

Su. Mannen som siktet etter at kjæresten ble funnet død i en bolig i Stavanger torsdag, blir fengslet i 2 uker med full isolasjon. Det har tingretten bestemt, melder NRK. Mannen siktet for å ha hensatt kjæresten sin i hjelpeløs tilstand, noe han ikke erkjenner straffskyld for. En mann i 50-årene siktet etter at et prosjektil gikk gjennom et vindu i et bolighus på Tanum i Trondheim i dag tidlig. Det bekrefter politiets operasjonsleder Kjetil Stene til VG. 3 barn og 2 voksne befant seg i huset da hendelsen skjedde, og det ble drevet jakt i nærheten. Sebastian Ytrevik valgt til ny leder i Fremskrittspartiets Ungdom på det ekstraordinære landsmøtet i ettermiddag. Ytrevik var motkandidat da Lars Barstad Løvvold i våres ble valgt til FPU-leder. Løvvold trakk seg som leder med bakgrunn i en varslingssak, melder TV 2. Tusenvis av demonstranter pågrepet i Indias hovedstad New Delhi. Ungdommer i den såkalte kakerlakk-bevegelsen protesterer mot statsminister Narendra Modis hindu-nasjonalistiske regjering, melder NTB. Blant de pågrepne 3 av lederne for kakerlakk-bevegelsen. Tidligere SV-politiker og samfunnsdebattant Dag Seierstad død, 90 år gammel. Gjennom 7 tiår var han den fremste strategen, kunnskapsformidleren og ildsjelen i kampen mot norsk EU-medlemskap. Det skriver Nei til EU på sine hjemmesider i dag. En 45 år gammel mann med et meget spesielt navn har vunnet valget på ny ordfører i Cuero-Palca i Peru. Mannen beskrives som venstreorientert til tross for at han heter Hitler Mussolini, ifølge NTB. Og Hitler faktisk et relativt utbredt navn i Peru. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Oh, ja. Og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17:00.

besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen bryggerestaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen brygge.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

0: Su. I dag skal vi få høre en ny historie fra Nordmøre, hvor jeg har fått med meg Sverre Reinert Jansen, og ikke minst Thor Larsen, og dagens tema I et område av Kristiansund.
1: Ja, Thor, det bra at vi kan samles og snakke om Gløsvågen. Det ikke alle som vet hvor Gløsvågen igjen. Men du, Thor, Gløsvågen, hvor kommer det navnet fra egentlig? Eller Gløsvåg?
2: Ja, du spør noe vanskelig nå, Sverre, men jeg hadde jo trodd at gløs, det har jo noe med sol å gjøre. Og vi har Gløshaun I Trondheim, og jeg trodde at Gløsvågen hadde litt av samme betydning. Men når jeg da sjekker opp opplysninger, så viser seg det at de store herrer, de påstår at det kommer av en mannsperson, Glædir og Glædisvager. Hette Gløsvågen på 1500-tallet.
1: Ja, det høres litt norrønt ut når du snakker om Glædir. Det høres norrønsk ut. Men det vanskelig kanskje å finne tilbake hva egentlig navnet betyr, men hvor gården ligger, hvor ligger Gløsvågen hen da?
2: Gløsvågen, det den nordøstligste delen av øya Nordlandet. Som jeg nevnte I sted, den delen hørte til Bremsnes kommune. Helt frem til 1964. Den går I grense med Dale. Det et nytt bøggefelt på Dale, og det går frem til, gikk frem til en gar som vi kalte for Sommerro. Sommerro trodde jeg selv hørte Dale, men det jeg hørte til Gløsvågen, og det grensa vestover, og så går den helt til Talksjøen, Og så mot sør, så grensen med Omsa, og det gjør den når du treffer flyplassen, da stort sett grensa nådd til dem.
1: Altså hvis du kjører innover mot Dale, så tar du av etter at du har kjørt forbi Sommerro, så tar du av til venstre og kjører nedover der, og da kommer det et stort felt, en sånn åker på høyresiden, Og der var det gamle egentlig reservegravplassen til Kristiansund. Og så kommer du til to garer I en sving der, og det Gløsvåg-garene.
2: Det helt rett. Ja. De lå relativt sett nære hverandre. I gamle dager så lå jo gårdene, våningshusene, helt opp med hverandre. Det mulig at de aller første husene på en gård, det var felles. Der bodde både kanskje en og to og tre familier som drev hver sin part av garen. Ja. Men inne I Gløsvågen så var det allerede fra 1600-tallet var det to drivere. De var ikke eiere, de var drivere.
1: Ja, som eide ikke garen altså?
2: Nei, de gjorde ikke det. Men Gløsvågen var ganske tidlig ut med å få selv eid gar. Allerede I 1744 så kjøpte de to bykslerne, det var byksler de gjorde, av den som eid. Og den som eid var en kjent Kristiansundskjøpmann fra innlandet som het Jakob Nissen. Han var jo kjent blant annet for såkalte kongegården. På innlandet, der han inviterte kong Kristian når han var I byen I 1733. Da var det der kongen tok inn. Han lå da på med sundbåttillegget på Nordlandet.
1: Ja, og Jakob Nissen, han hadde jo en sønn som kjent I Kristiansund, I alle fall på navnet.
2: Ja, men han hadde en mer kjent far, for det var nemlig faren som ga navnet til Markus Sunde. Men han hadde også en barnebarn, en... Jakob var onkel til en Markus Nissen, og han var den første som begynte med klappfisk I selve Kristiansund på Melatholmen I 1747, tror jeg det var.
1: Men den her Gløsvåg-garen og sånn, det egentlig en ganske gammel gare I Kristiansund da, en av de gamleste kanskje?
2: Ja, vi diskuterer ofte, Dale var jo en svær gård I utstrekning, kunne være den som hadde hele Nordlandsøya. Det kan det være mulig, men jeg tror det ikke. Vi finner I hvert fall Gløsvåg-navnet, skrevet på rare måter, finner vi faktisk før Svartedauden, og vi finner den etter Svartedauden, og vi finner den når Kristiansund eller Fosna da, har sin i 1536 sånn mantal der. Da var det en skattyter i Kristiansund, Osna, og det var to skattyter på Gløsvågaren.
1: Men når jeg kjører forbi Gløsvågen, så synes jeg at det ikke mye dyrkamark egentlig, så det, du sier at det store går av, men det kan ikke være av all verden.
2: Nei, det har du egentlig rett I. Det heter seg historisk at før Svartedauden så var det en stor gard egentlig. Det mulig at han hørte at Omsa da hørte direkte under Gløsvågen, men det vet jeg altså ikke. Men jeg enig med deg at Gløsvågården synes jeg har blitt gjort større enn den egentlig var. Og det viser seg vel da at de hadde flere bein å stå på. Det med jordbruk var bare en del.
1: Men var Omsagaren altså på andre siden av flyplassen og der golfbanen I dag ligger, var det en større gård?
2: Altså jordbruksmessig, det var fire gårder i Omsa på 1700-tallet, og når jeg ser på enkelte opplysninger om hvor mye dyr det var på gårdene, så var de ikke mindre hver enkelt gård I Omsa enn de var I Gløsvågen. Det har forundret meg. Men det som skjedde det var jo at Gløsvågen de ble selv eiere I 1744, men I Omsa var de bykselgårda faktisk frem mot 1840. Og en av gårdene I Gløsvågen eid rundt ja, begynnelsen på 1800-tallet, eid de tre gårda I Omsa.
1: Åja, det var så mange gårda I Omsa, altså.
2: Det var fire gårda.
1: Var det, ja. Men Dalegård, altså før du kommer til Gløsvågen, hvis du kjører fra Kristiansund sentrum, var det en større gård?
2: Alle tror at Dale måtte ha vært en svær gård. Men da kan jeg si med en gang at Dale gård og den dyrkamarka de hadde, den var relativt sett liten. Og du finner veldig vanskelig å finne drivere på Dalegården, men eiere kjenner vi godt til. Men det som egentlig var det viktigste med Dalegård, det var at den eide resten av Nordlandet. Omsa og Gløsvågen, de hørte ikke til Dale, men alt det andre på Nordlandet hørte under den gården, og de hadde jo store inntekter av å bygse ut tomte. De største kjøpmennene på Nordlandet, og festen ellers I byen også, måtte betale avgift til den som eide. Og på Kirkelandet og Innlandet og Gommelandet var det Fosnagård, og på Nordlandet var det Dalegård.
1: Så Kvenberget, altså Kvenberget, eide egentlig Dalegård da?
2: Nei, det pussig, men alle de gårdene som var på Nordlandet, de hadde eiendomsgrense som møttes opp på Kvenberget.
1: Åja, så han eide en del av Kvenberget da?
2: Ja.
1: Ja, det. Men han eide Byskogen, til og med yngringens... landstein I Byskogen?
2: Ja, til og med ynglingen, men der gikk grensa. Litt vest for ynglingen, så kom du til den ordentlige byskogen, som hørte til Øygarden, og ble kjøpt da, av Kristiansund kommune.
3: Lynrask tapping I hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
4: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjarmen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
1: Men la oss nå tenke oss, Tor, at Gløsvågen med de to gårdene som der, og Dalegård og sånn, det var egentlig Kristiansundsmålestokk ganske store gårder likevel. Men så hadde de under seg noen husmennsplasser, og det var ikke så få av dem egentlig på Gløsvågen heller. Det var en del som, hadde, som var skilt ut på et vis fra garen til å være husmannsplasser.
2: Ja, det helt
1: riktig. Jeg tenker på blant annet Kålvika.
2: Ja, det helt riktig. Gløsvågen fikk husmannsplasser relativt sett tidlig. Jeg kan tenke meg rundt 1730 Men det kan være 1710-1720, men jeg vil si at 1730-tallet, da fikk de husmannsplassen Kålvika, og da var ikke delt opp som det ble senere, men det var en husmannsplass. Fra 1750, da hadde du tre husmannsplasser inne i Gløsvågen. Det var Nordkålvika, der badeplassen inne i Kålvika er, mot Talksjøen og mot
1: Vindefjord. Ja, var det en husmannsplass?
2: Det var en husmannsplass. Ja. Så har vi Sør-Kålvika, der eksisterer husene den dag i dag, og er restaurert, og der bor det en familie hele året. Og så hadde vi en tredje husmannsplass, som kaltes for Sjåberget, eller Sjånese. Jeg har ikke funnet ut hva det var rett og riktig. Brukes overalt om hverandre, de ordene. Og den lå da på bergene, ytterst i Kålvika, mot Gløsvåggårdene.
1: Ja, right. Mm.
2: Men, må jo si da at det kom til to husmannsplasser til. Rundt 1840-1850, da kom det en kar og fikk byksla en område de kallte for Myren, eller vi kaller det vel i dag kanskje for Myran. Den garen ligger nærmest gården. Og så, rett før 1900-tallet, da ble det den siste plassen som ble kalt for Sommerro. Det er da fra Myran og mot Dale, den siste gården der da. Den er som sagt ikke gammel, og den ble ikke husmannsplass veldig lenge. Den ble selv en gård der de som drev også eid. Så det var galt å si at det var en husmannsplass, men jeg bruker å si det.
1: Men Sommerro, det er jo et stort utbyggingsfelt i Kristiansund, så det er jo veldig mye nye hus der nå på Sommerro, så det er mange som har husmannsplasser der oppå.
2: Det kan du si. Det var jo ikke noe stor plass Sommerro, og de hadde vel ikke noe stor utmark heller, men det var faktisk den garen som drev med husdyrhold lengst inn i Gløsvågen.
1: Så det store Sommerro-feltet der man bygger Kristiansund, det er egentlig utskilt ifra den gården Sommerro?
2: Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det var hørt til utmarka til Gløsvågen. Jeg tror Sommerro var en mindre del.
1: Så det var mer med på flattappet?
2: Ja, jeg vil med det. Men det er jeg ikke 100% sikker på.
1: Men Sjåberget da, hva har det navnet fra da?
2: Ja, du spør nå. Det har jeg prøvd å funne litt ut av. Jeg var borte noe i forbindelse med bryggene i Kristiansund. Da var det snakk om et nøst eller et sjøhus som de kalt for sjå. Det gjør ikke vi egentlig. Det er mer enn nede i Vestlandet. Men det skal ikke forundre meg at det kan være et ord som har kommet lenger sørfra og gitt navn til det. Det er et berg. Og det er et næss, så begge delen passer, men ordet sjå kan være et gammelt navn på et sjøhus, så det vet jeg ikke.
1: Det kan være altså Sjøbubergen, og den der da, ja, egentlig, hvis det er rett oversatt.
2: Ja.
1: Mm. Men du sa at Kålvika, det var også et sånt sted som var lå under Gløsvågen. Det er jo en gammel badeplass som fortsatt brukes ganske aktivt, og det er en del hus og sånn, jeg var i Kålvika der nå. Vet vi noe om hvor det ordet kommer ifra?
2: Nei, at du overhovedet ikke har noe med kål å gjøre. Det skrev jeg med to A i gammeldagene, og med O-en kom vel inn på slutten av 1800-tallet. Men nei, jeg er blank på betydningen av ordet.
1: Ja, men det er kanskje også en fortelling om, altså om formen på bukta, kanskje? Ja, jeg vet ikke, men i alle fall så er det gamle ord her som vi tar tak i?
2: Ja, det er jo ikke så gamle ord Kålvika, tror jeg, som en del av de andre, men fra 1700-tallet så kjenner vi til ordet. Og det var jo to fine husmannsplasser, den Sjåberget kan vi også, som kommer inn under Kålvika da, var også en brukbar plass. Og det var vel faktisk Sjåberget var den siste av de tradisjonelle plassene inne i Gløsvågen som drev med dyr rundt slutten av 1960-tallet.
1: Men det vi kan avkrefte i dag, Thor, det er at de som tror at Sommerro ligger under Dalegård, de har tatt feil.
2: Ja, det er helt riktig. For hvis vi forlenger da sommerroeiendommen og går ut til sjøen, til Dalasundet, så kommer det jo til et område som Kvitnesfyret. Og Kvitnesfyret har nok også mange trodd var under Dale, men det altså ikke feil. Det skilt ut fra Gløsvågården, fra det vi kaller for Semundsrettgården, jeg skal komme på det senere kanskje, i 1876-77. Da ble det etablert et fyr der. Og det fyret jo blitt kjent gjennom fortellingen Anna på fyret. Så Anna på fyret, hun var bodd altså på fyrmesterboligen på Kvitnesfyr, og den lå altså opprinnelig under Gløsvågen og ikke Dale.
1: Mange har jo vært der, men i begynnelsen så slingret jeg litt grann mellom Kvitneset her og Kvitneset på Frei. Men Kvitneset fyr her, når vi snakker om det ligger på Dale, eller det hører kanskje fra gammelt av til Gløsvågen da. Men noe Anna der, hun hadde jo en trasig vei til skolen med ungene sine.
2: Ja, det hadde hun. Det var to muligheter. De kunne gå over boligfeltet som i dag ligger bakom Sommerro. Det var den tradisjonelle veien. Men som du vet, når du unge, da vil du gjerne slippe lang vei, du vil ha kort vei, og du finner deg ut en vei som du kan gå. Og det kunne de gjøre langs med sjøen, som den veien eller stien som turistforeningen har satt opp i dag. Men det var bare en del av året at den var trøgg den veien. Gikk du på vinteren, så kunne det være is, og det kunne være store bølger, så det var ikke noe ufarlig vei. Men begge veiene brukte ungene til skolen. Jeg har en liten bemerkning der, fordi at den siste fyrvokteren som kom på Kvitnesfyret, han hadde bodd flere år i Amerika, i Chicago. Så han kom med fem unger på slutten av 1800-tallet, og de ungene var altså født og begynt de første årene i Chicago, og så havna de altså på den gudsforlatt plass som Kvitnesfyr. Det måtte være en stor omvending for dem.
1: Ja, jeg har gått den her veien som Mona gikk med ungene sine langs sjøen der, og den er jo litt sånn klatrevei også da. Nå er det jo lagt til rette litt grann, slik at du kan gå der med litt tauhjelp og sånn, så går det egentlig godt å gå en søndagstur langs den veien langs sjøen der til fyret. Men vi hadde et foredrag for ikke så lenge siden av Petter Ingeberg i Nordmøre Storelag, og da fortalte han at det var mye tyskere der ute på Kvitnesfyr. Og de tyskerne, de var ikke de første som overga seg når krigen var slutt.
2: Nei, det var en tysk stilling ut på til. Det var både kanonstillingen, for det lå veldig strategisk til for skipsleia, utover retning Edøya, retning Grip. Og både der og faktisk tatt også i Kolvika var det tyske kanonstillinger. Men på Dale, eller på Kvitnesfyret, så drev de med litt annen aktivitet uten at jeg skal se for sikkert, så der var det litt folk ut på. De hadde i hvert fall folk som passet på kanonene, og det var mulig at de brukte også en del av de krigsfangene de hadde til å gjøre arbeid for seg der.
1: Ja, det er jo veldig mye bunkers ut på her egentlig, så det er jo fortsatt, det står jo det, ja. Men det er litt var det aldri artig å høre, fordi at når han tyske kommandanten i Kristiansund skulle samle troppene sine i Brunsvika, så fikk han ikke i første omgang med seg de tyskerne som var på fyret på Kvitneset. Han mente kanskje at de hadde tatt inn litt sterkt, slik at de var ikke klare over egentlig at krigen var helt slutt. Så de holdt igjen i det lengste, men til slutt så måtte de også kom seg til Brunsvika, hvor alle tyskerne var samlet etter hvert.
2: Ja, det tror jeg stemmer. Jeg er ikke den som blir særekspert, men du er nok inn på det der, ja.

0: stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles blir oppdatert, engasjert og underholdt med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre hver dag fra 7 til 9.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i NEAS Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
3: Ja, Tor, vi driver og snakker om Gløsvågen i dag, og det er jo interessant stoff egentlig for den som er interessert i Kristiansunds historie. Og her er det jo mye historie egentlig fra gammelt av. Og disse garene som var i Gløsvågen, det var ikke så godt kjent av kristiansunderne, kanskje. I hvert fall ikke liksom avgrensninger mellom Dalegård og gårdene på Omsa og gårdene i Gløsvågen og sånn. Det var ikke så veldig godt kjent egentlig i Kristiansund, fordi at vi frekventerte ikke disse garene og disse veiene så ofte. I hvert fall ikke dem som ikke gikk på tur. Men var det mye dyrkamark i Gløsvågen?
4: Ja, de var jo brukbare gårder i areal, egentlig. Og på, kan vi si, mellom 1800 og 1840-50, så var det bra drift. Det var opp til en 15-16-17 kyr på båsen, og det var brukbart her ute på kysten. Men det som var det, jeg nevnte jo da så vidt at de var ikke så stor drift på selve garene av jordbruk, men de hadde jo andre plasser de kunne også ha inntekt.
3: Ja, hva var det for noe?
4: Jo, det var fiske, men litt spesielt. Gløsvågen var en sildfjord, også området øst for Gløsvågen, altså Talksjøen, eller først og fremst av Vinjefjorden, var også sildfjordet. Og de hadde da et samarbeid både mellom garene og husmannsplassene, som gikk på Gløsvågen sildnotlag, og når du ser på skiftet på både 1700- og 1800-tallet, så var verdien av å være med der suttet veldig høyt. Så, og sild var det mye av. En andre fiske som var av en viss interesse for spesielt gardbrukerne, det var laksfiske. De hadde laksnøter, de hadde kanskje laksevorpe, det skal jeg ikke påstå at de hadde, men det er ikke usannsynlig at de hadde det også, kanskje på Nordkolvika, men kanskje også ute i utløpet av Gløsvågen.
3: Så sånn sett var det egentlig en ganske stor våg, dette her med Gløsvågen da?
4: Ja, jeg synes jo ikke det egentlig når jeg ser på selve Gløsvågen, men det er sagt det at han statsarkivar Todal, han har skrevet en artikkel og fortalt at rundt 1750 da var det voldsomt med sild inni selve Gløsvågen. Så de gjorde nok en del penger på silda.
3: Ja, og på 60-tallet så var jo silda her omkring oss også, så det har jo forandret seg litt etter hvert at silda har funnet sine egne veier, men også veier inn i Gløsvågen altså.
4: Ja, pussig nok.
3: Men Olav Yderstad, han skriver en plass at de to gårdene i Gløsvågen var storgårder, drevet av rike familier, var det det eller?
4: Det er jeg av en litt annen oppfatning. Det betyr ikke at jeg har rett. Men når vi da ser på historien, så var det ingen sjøleiere før i 1744. Men noen av sjøleierene der, deres familier, har faktisk vært drivere på Gløsvågården siden 1690-tallet. Senere så ser vi jo i enkelte skifter at den ene garen spesielt, men relativt sett så sto begge bra økonomisk, men jeg påstår da at den ene, den som blant annet også eide 3 garer inn i Omsa, han var heldig, for en av gardbrukerne ble gift med en jente fra Storvikgården på Bersøya, og den Storvikgården, det var en alminnelig velholdt gård, så hun arvet en del når foreldrene gikk bort, så arva hun kona til Gløsvåg gardbrukeren en del jord rundt omkring. De var involvert i gara både i Eide og andre plasser på nord, helt på indre Nordmøre.
3: Men når du sier at de var byksla til 1744, kan man si Eide gårdene egentlig da, siden det der var byksla? Vanerike ja. Kristiansundere bare, eller var det andre?
4: Altså, først var det jo selvsagt kirka, så hadde jo reformasjon, ja. Så kom jo kongen, og han hadde jo det meste av kirkegodset, men han, norske konger, de hadde bruk for peng, så de måtte ha lån penger til krigføring og andre ting, og da var det store folk på landsbasis som lånt og ble eiere av en umasse gårder rundt omkring i Norge. På slutten av 1600-tallet så kom det mer lokale eiere inn i bildet, og jeg har jo sett at det var to kjøpmenner i byen som fikk eiendomsretten, og en var en som heter Kristian Jensen Hersleb og Rikard Hagerup. Begge er jo omtalt av Kristiansunds historie som alminnelig brukbare kjøpmenner og hadde litt peng. Men den siste som vi kjente til, og som jeg nevnte så vidt i sted også, det var en Jakob Nissen, kjøpmann fra innlandet, som da eide det den går, og ble betraktet både han og faren som noen av de største gareierne på Ytre Nordmøre.
3: Ja, all right. Da kom de seg ut av denne bykslingssaken etter hvert da i 1744, og ble selvstendig og eide gårdene sine selv. Men det er to gårder der inne i Gløsvågen. Vi kaller dem ofte Semundset-gården og Varvik-gården. Hvor kommer disse navnene fra Semundset og Varvik og sånn?
4: Det er navnene som da skilt gårdene. For på 1800-tallet så var begge gårdene, det var Gløsvåg-gårder. Det vil si at den ene ble solgt til en kar fra Averøya, Strøm. Så vi kan kalle ene gården for Strømgården, men de hadde ikke gården mer enn 40 år, så vi bryr oss ikke om det. Og de siste store slektene som eide inn i Gløsvågen, det var Semundset, som kom da rundt 1899, cirka. Da kom de fra innlandet, men det er en Aure-familie som kommer fra Semundset på Ertvågøya. Og de eide jo garen, og egentlig så er de jo garen sin fremdeles. Den andre
3: gården... Så den Semundset-gården, den ble egentlig kjøpt på en tvangsaksjon, den på Vispene?
4: Det ble det, ja.
3: For Strøm, han greide ikke å holde gården sin?
4: Nei, Strøm var jo, hadde jo problem. Det var faktisk andre som hadde vært involvert i mellomtida. Det var mye rot på begge Gløsvåg-gårdene på slutten av 1800-tallet. Men kom nå i hvert fall og fikk fikk garen på auksjon. Men den andre...
3: Men også Semundset først, er det den gården som ligger nærmest veien?
4: Den ligger egentlig ikke så nær veien. Det store huset som ligger opp med veien, det er Varvik-huset.
3: Ja, men da ligger Semundset-gården litt lenger.
4: Litt lenger ned, ja. Den var ikke så langt fra hverandre.
3: Nei, det skjønner jeg. Jeg har sett disse gårdene her nå. Men den her Semundset-gården, den eies av Semundset fortsatt den?
4: Den eies av Semundset-familien.
3: Driden går der, eller?
4: Nei, det skal jeg fortelle at jeg var lagt ned allerede... Ja, rundt før 1960.
3: Men er det mer enn ett fjøs, eller er det ett fjøs som ligger langs veien der?
4: Det er det fjøset som hører til Varvik-gården.
3: Ja, right. Da tar vi Varvik-gården, som egentlig også var en gård som ikke har vært i Varvik-slekta fra begynnelsen av.
4: Nei, det var slik at det var en del problem da, med eiere og sånn, en del skifte, og da måtte gå fra gårdene. Det, når vi går på 1900-tallet, så er det ikke noe lukrativt å eie og drive gård her på Ytre Nordmøre. I 1911 så var det en kar fra Averøya, Dyrseth, som drev garen, og han hadde store økonomiske problem, og hadde så mye gjeld at gården ble tatt fra han, og så var det en kjøpmann fra Kristiansund som kjøpte gården, og den navnet er jo ikke noe ukjent, Torsten Pedersen, det ett namn som har gått igen, men her en av de äldre Torsten Pedersen namn då.
3: Ja, för det han Torsten Pedersen som jag känner han var gross grossisthandel eller något sånt.
4: Ja, ja, men det gjorde egentligen han gamla Torsten Pedersen som vi snackar om här då.
3: Ja.
4: Kämpa för Sundalen och var intresserad I jordbruk och köpte gården I 1911 tror jag det var. Och ansatte folk för pakter och drev gården och gjorde väldigt mycket med själva gården dyrka upp nytt och ordna upp så att gröftsättning och allt sånt blev för bedre. Men dessvärre så dödde han allt för tidigt I 1918 så dödde väl han. Och då var det att det var en kar som hette Arvik som har varit ansatt för driv med hjälpte på gården och han fick då samman med två av bröderna sina köp den gården I 1918. Så från 1918 har den där gården och det fjöset som vi ser inne I Gløsvågen hörte Varvik familjen och det gör den väl den dag idag det vill säga att husen I hvert fall våningshuset vel salt det vanlig bolighus I dag tror jeg. Det et flott hus og der bodde faktisk alle tre brødrene sammen og to av dem var gift og det var ikke så enkelt å ha to kvinnfolk som ikke var I slekt til å være på I samme huset og del kjøkken men det gikk visst nok veldig fint
3: fortell mer om det da
4: ja nei, jeg vet bare det at det sies at de var forbausa at det ville gå så bra den tredje var Unkar og Spellmann han gifta seg, men han flytta da til Sjåberget og drev den husmannsplassen så da flytta han ut og etablerte seg der og han var det som drev lengst I Gløsvågen med dyr
5: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
0: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
6: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
7: Lyst på en fishan til lunsj eller middag? Fishan-bua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
8: Du hører nå på podcasten Historie fra Nordmøre fra KSU 247. Dagens episode også tilgjengelig på våre nettsider, helt fri for reklame og avbrudd. Og ønsker du ikke å være abonnent, så får du også tilgang til denne episoden også på Spotify og iTunes. Og da kan du høre akkurat når du vil, og alt sammen fra begynnelse til slutt med litt reklameavbrudd.
0: KSU 247
3: Du sa det var noen tyskere, vi snakket om tyskere på Kvitnes fyr, men var det noen tyskere I Kolvika også?
4: Det skal jeg fortelle at det var, ja. De hadde jo ikke vei ennå. De startet opp med veibøggingen I 39-38, men de var bare kommet dit et stykke. Det var mye spa og hakka den gangen, det var ikke så mye maskinell kraft.
3: Altså det var vei til Gløsvågården?
4: Ja, det har vært vei lenge, egentlig.
3: Men rundt der og til Kolvika var det ikke vei?
4: Nei. Så det heter seg det at hvis det var fjæra sjø, så var det mulig å komme seg til Gløsvågen langs med nede I fjæra.
3: Ja.
4: Men Jan Varvik, som da var den som var den siste eieren og driveren av den gården, han sa at de hadde båter som gikk ned fra gården og bortover til Sør-Kolvika, hvor de da fotballet og kjørt utover. De hadde store befestninger, det den som sprek og går ut, ut I Kolvika kan ta seg en tur retning Smøla og da finner de store kanonstillinger inne I fjellet
3: man ser dem ikke fra de må nesten gå rundt for å se dem altså.
4: Ja,
3: ja.
4: Så, men, så det var en betydelig aktivitet også I der som vi nevnte på Kvitnes
3: ja, jeg var speider en gang og da hadde vi ofte sånn utmarsjet til disse bunkersene inne I Kolvika, det var jo ganske spennende den gangen da. Men nå det man kanskje sikret på en annen måte enn det var da vi var små.
4: Det håper jeg. Det var jo et problem det å sikre de militære anleggene etter tyskerne I 1945. Det var jo, vi hadde jo et foredrag av en Petter Ingeberger, nå I historielaget, som blant annet fortalte at det var både minelagt områder, og det var mye våpen som lå rundt. Og det var jo noe som hjemmestyrkene måtte virkelig ta seg på tak med en gang, og få fjernet.
3: Når du går nedover mot Kolvika, mot Ballestedet, så en del hus nedover der. Det gamle hus det, eller det noe som bygd opp nylig?
4: Nei, altså husene på Nordkolvika, de var uheldige og ble det brant. Også det mulig at et av husene ble selgt. Jeg har ikke funnet noe ordentlig forklaring. Det ligger en par hytter, de heller ikke gamle.
3: Ja, det var det hytter jeg tenker på egentlig.
4: Ja, det de to hytter som ligger helt ned med sjøen. Og de vel fra slutten av 30-tallet. Mens de selve Nordkolvika-gården, det ble bygd opp. Det var en Hansen-familie som helt på bygd opp, og han døde vel, slik at de husene som står igjen ble selgt til andre, har jeg forstått.
3: Og så det interessant I Kristiansund, fordi at man lager flere og flere stier, og det går jo en sti derifra og til Omsa, eller til Seivika faktisk, ja. Så det de som har gått den har ikke gått den, men de som har gått den sier at det en fin sti å gå I.
4: Ja, hvis du ikke opplever sånn at vår Herre sender mye regn, så går det an å gå, den blir nok sikkert forbedret etter hvert. Den det også merket, men noe av den blaut og litt ekkel å gå, men det blir. Det jo utbyggingen av flyplassen som har gjort at det blitt mulighet til å få en flere stier rundt omkring.
3: Men gårdsdriften på Gløsvåg-husene, eller Gløsvåg-gårdene, den ble jo avviklet etter hvert, ble den ikke det?
4: Ja, det var, når det kom til 1960, så var jeg mer eller mindre slutt på alt. Det var jo flere plasser på Nordlandet, det var jo Nordlandet da, som hadde de siste gårdsbrukene, og den gamle formann, kollegaen din, Sverre, han Jan Leite, han drev jo gårdsbruk, og jeg tror at han leverte den siste kua og kalven til Nordmøre Meieri fra gårdbrukere på Nordlandet, eller I Kristiansund.
3: Ja, så det ikke noe mer gårdbrukere egentlig på Nordlandet nå?
4: Nei, det det slett ikke.
3: Nei. Men når du går til Kolvika, Nordkolvika, Sørkolvika, så du sier... Da ligger jo en fin gård der inn på venstre siden der, før liksom, du kommer opp til parkeringsplassen til Kolvika. Ja, hvem som har den og gjort noe med den?
4: Det familien Nisha, og fru Nisha, hun til Semundset slekta, så den plassen hørte slekta hennes. Men de har gjort et stort arbeid og samarbeid da med fylket, og fått den plassen I utrolig fin stand, og gjerne da i samsvar med hvordan husene var. Jeg har jo et visst forhold til både Sørkolvika og Nordkolvika, fordi at noen av mine forfedre har vært bykslere der. Den ene var I Sørkolvika, ikke så mange år, men I Nordkolvika så var faktisk noe av min slekt bykslere i over 60 år.
3: Du det, ja, så du egentlig sånn husmannens slekt, du, ja.
4: Ja. Det kan du kanskje si, ja.
3: Men du, når du går, før du kommer til Nisha her, og så ser opp til venstre, så ligger det også en gård eller en husmannsplass, ser du som oppe I et gammelt hus som ikke tatt vare på noe særlig. Ja, hvem som har det I huset?
4: I dag vet jeg ikke hvem som har det, men det det som Sjåberget, eller
3: det Sjåberget, ja.
4: Det Sjåberget, ja. Og det var jo da ene av de tre brødrene Varvik, ja. Som kjøpte den, og tok med seg, ble gift og fikk familie, og de bodde og drev der helt frem til han død. Og jeg tror enka kanskje holdt på en par år. Så de, I og med at det var berg der, så drev de også litt, de som var der, med litt med klappfisk-tørking. Så klappfisk har også vært en liten del av det de kunne gjøre, I Gløsvågen.
3: Geiter vet jeg at Nisha har, så det kan jo være kanskje noe å drive på der nå.
4: Ja, det som fine med geiter nå, at du har fått en kan jeg kalle det fabrikk, eller en produksjon av sånn klaver, som de har rundt harsen, og du kan programmering, og så kan de gå fritt et område, og hvis de vil utenfor det området, så får de vel sånn støt, slik at de holder seg stort sett på det området, og den måten å ha gjetet på, det tror jeg de ville hatt gjerne for 100 år siden også.
3: Men det bor mange folk nå, både inn på Dale, inn på sommer, og innover strøket der nå. Bør de sette seg inn i historien til Gløsvågen?
4: Det synes jeg gjerne, fordi at det er mye historie. Jeg har jo fortalt at fra 1344 ble jeg selv eierne gårda, men som vi sa til å begynne med, det var jo allerede to drivere av to gårder på faktisk start begynnelsen på 1600-tallet. Det betyr at det har vært gårdsdrift, og går vi historisk til, så var det en såkalt storgård før Svartedauden, sies det av de som har, jeg holder meg da til han, blant annet Olav Ydderstad, som har forsket litt og skrevet litt om Gløsvåggården.
3: Takk for en flott prat, Tor. Du har så mye kunnskap, det artig å høre deg fortelle.
9: Ja, det var Sverre Jansen, og da Tor Larsen som gikk i dybden om Gløsvågen.

0: her tar jeg lyden av lokalsamfunnet vårt. Og vet du hva? Det også lyden av varig forsikring. Når du velger varig forsikring, så sikrer du ikke bare deg selv, du støtter hele lokalsamfunnet samtidig. Sterkere sammen, lokalt, med varig forsikring, Nordmøre og Romsdal. Les mer på varignr.no.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

To Rema 1000 og Norgesgruppen har fått bøter på i alt 5 milliarder kroner for ulovlig prissamarbeid. I morgen møter de staten i retten, melder NTB. Butikkjedene har brukt såkalte prisjegere for å følge tett med på hverandres priser. Konkurransetilsynet mener at det har vært et ulovlig samarbeid. På bare en måned kom det inn over 1,1 millioner pakker fra Kina til Norge. Nå advarer Tollerforbundet om at mengden pakker setter kraftig press på tollmyndighetene. Vi har ikke kontroll på hva som kommer. Det er umulig å få tak på, sier leder Karin Skaug til E24. Det blir ingen flystreik. Meklingen mellom Fellesforbundet og NHO Luftfart ble avsluttet i 3-tiden i natt, 3 timer på overtid. Under meklingen la riksmekleren fram en skisse. Arbeidsgiver aksepterte denne, og arbeidstager vil sende forslaget ut på uravstemning, melder VG. En person er pågrepet, mistenkt for å ha vært bevæpnet utenfor en moské i Porsgrunn i går kveld. Mannen skal være kjent for politiet fra tidligere, og er mellom 30 og 40 år gammel, forteller innsatsleder i politiet Marius Dalen til NRK. Ifølge vitner skal flere mennesker ha blitt truet av mannen. Utenriksdepartementet har oppdatert reiserådene for Saudi-Arabia etter angrepet mot King Khalid internasjonale lufthavn i Riyadh. Vi oppfordrer reisende i området om å unngå flyplassen og områdene rundt, og vurdere alternative reiseruter, sier pressetalsperson Thea Finstad til NRK. En mann er død etter å ha blitt angrepet av en tiger i en dyrehage i England. Mannen skal ha kommet seg inn i inngjæringen til tigeren, og ble da angrepet og døde på stedet. Det er imidlertid uklart hvordan mannen kom inn i inngjæringen, og saken etterforskes av politiet, melder BBC. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpris Kongens Plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpris Kongens Plass.
1: Hei, Tordenskjold, Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Få med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklig hver torsdag på KSU 24/7 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Snakk om min love i liters, ikke gallon. For det blir nok limo i år og ingen Jimmy Fallon. Snakk om min heat i Celsius, ikke Fahrenheit.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge-restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.

Spill radiobingo på KSU247. Nå har vi tre jackpotter. 10.000, 26.000 og 100.000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsvære.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Hos Neptun Lekeland det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke I timesvis, mens de voksne slapper av I kaféen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Har du sjekket understell i det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Oh ja,
1: og i den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektilbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fælt.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og gumla saltfiskboll.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss I butikken.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishan-bua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.

Velkommen til Musikklikkeren, programmet om musikklivet på Nordmøre, her på KSU 247. Mitt navn Vanessa, og vi skal være sammen i to timer.

Vi startet dagens sending med Separated fra El Cuero, det fra siste skive som heter Are We Done Yet, som kom ut I 2024. I dag blir det en musikklykker light, hvis vi kan kalle det slik. Det høstferie, og da tar jeg litt mer ro, ikke 100%, men litt. Så det blir sending, som du hører. Og jeg har juksa litt. Jeg har hentet et intervju fra morgensendingen til Charles. Da skal du få et intervju med Egil Holberg, som forteller litt om Smøla-bonene og Smøla-janitsjar, som kommer til Nordmoria 10. oktober, og det så populært at de måtte sette opp en ekstra konsert. Veldig stas. Det forresten veldig moro, eller rart å tenke på. Nordmoria fylte akkurat ett år. Jeg husker Holberg var også I Nordmoria I fjor med Smøla og Janitsjar, og det helt utrolig å tenke at det har bare gått ett år. For det føles som de har vært her allerede en god stund, I hvert fall to år. Men I hvert fall helgen her litt Smøla-helg, og dermed så blir det litt ekstra mye Smøla-musikk på programmet I dag. Og neste Eva-Peggy Stensenes og Svein Åge Nesbø som sang «Blir du med meg hit?».

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjøles fælt.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryker Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Og der fikk vi enda litt musikk fra Smøla, Kåre Audun og kompaniet med låta Dreams. Nå skal du få Jan Dalen, for han kommer til Kulturfabrikken 16. oktober. Ja, for å være helt presis, så er det Jan Dalen and the Shotgun Riders, og han har med seg litt av en bukett musikere. Han fyller 75 og 55 år som artist. 55 år der han har gitt sitt beste for deg.

stemme så svak. Hvisker jeg det i øret.

0: Nehemias på fotballdrag og muligheter for unge gutter å ta på noe. Hvert deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordkommuner. Alle lag I Neas Akademiet med I journale serier, og disse året har 10 spillere vært tatt ut aldersbestemt landslag. Vi stolt av at spillere på Neas Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag, Herre og Damsia. Neas, vi støtter nabolag.
1: Stortensjøl, prøvbar, får til noe på teammelding, for det blant annet mulig med servering og turneringer I Dart og Ard. Så har de lyst til å styrke sammen med å være med til å utenfor jobben, så Stortensjøl plass for dere. Alt kan faktisk gjøre, så ta takt med oss. Og med 3-5 åpninger I året, så har dere ingen unnskyldning, snakkes på Stortensjøl.

0: med å hjelpe. Det var Knut Marius Jøvik som kommer til Kristiansund 10. oktober. Skal underholdes med Smøla Nysjar. Så vi ikke fikk med deg intervjuet med Egil Holberg og Jess Williamsen tidligere I uka, så har du muligheten nå.
1: Ingen høst uten organisert besøk fra Smøla, og vi har jo hatt Smøla-banan I mange, mange år. Og viktig del av Smøla-banan på byen, det konserter, og ikke minst frem det som finnes av musikkliv. Og I år ble det ikke Smøla-banan, men det likevel Smøla-Janitsjar, hvor Egil Holberg, etter jeg har vært leder, men nå jeg blitt produsent. Dag Egil Holberg.
2: God dag, god dag. Skor jeg deg litt da. Jeg har musikkleder til og produsent, og jeg kunne produsere.
1: Det bra for titlene, og sånn at du egentlig pensjonist.
2: Ja, jeg jo egentlig.
1: Ja, men her noe du holder tak I, og nå klart at du får en ny konsert I Kristiansund. For første gang I Nordmor?
2: Nei, for andre gang. Vi var også I at vi fikk være med underningsekko I år, og da har vi satt I Nordmor også. Og I år, det var så artig, og det var koselig, og det var så fint, og det var helt fantastisk atmosfære, og hus og sal. Så vi kommer igjen I år.
1: Smøla Janitsjar har jo da holdt på med som konsert I Kristiansund.
2: Det det cirka 50 år. Så vi har jo, det startet jo med at det to dirigenter I Smøla Janitsjar, og så syntes jeg at den konsert vi hadde, for jeg jo korpsen I utgangspunktet, jo en bakgrunn fra band. Så det ikke noe sånn forholdsspill til marsja og sånne ting. Jeg synes det fint på når noen spiller inn marsja og sånne ting. Så satte vi opp en, laget en, eller satte opp en konsert med Beatles. Og så syntes vi også smekket inn I spratet, så sa jeg at det må vi ta til Kristiansund, hva det har gjort. Men så tenkte jeg at Smøla Janitsjar skal komme til Kristiansund I festiviteten og stå opp en konsert med Beatles-låta. Vi må ha noe med på det. Og så tog en gode venn en gang en prat, og så senere at vi med oss næringslivet, og så gav vi en herunderhøyest hegg med konserten som det stod høydepunkt. Og vi så I går, vi tok med oss næringslivet, og da var vi oppe I gata.
1: Og da ble det smøbona?
2: Da ble det smøbona for første, og da, jeg glemmer ikke det, jeg skal ikke nevne navnet her, men det var noen butikker oppi der, det var kommet en mann, jeg og nærmere gikk på ferie med 9-10 og spent, så vær det, vet du, på det her. Jeg ventet på at gjengene for når de skulle komme. Så kommer det en karen bortholdt som ut fra butikk også, det tok seg en rek, og så sier jeg, hør det på de gode. Nei, vi så ikke at vi gikk hatt off da. Nei, vi skal jo rykke der I dag, gjennom folk. Smølaværingen kommer og skal inn av byen I helgen. Åja, det var noe, ja. Sen. Nei gutta, vi må bare huske på at rydde etter og kjærlig fyr. Det var mottaket vi fikk på. Okay. Vi rydde etter oss, og vi rydde etter oss kort vei, så det var starten.
1: Ja, så egentlig så var det noe litt å spille, eller for meg resten av svingene, å spille I byen, som gjør at de fikk smøla på.
2: Ja, det var jo det. Jeg har jo den kombinasjonen med Nynar, som da var næringsrådgiver da, og så vi snakket jo, så det var liksom, det testet noe ganske tydelig at det ble da, egentlig.
1: Og hvordan kan du navne Smøla Bonan?
2: Ja, det har jeg en litt spesiell historie, for at vi tenkte at Bona er jo et begrep, det ikke du sikkert
1: det. Det et sånt deres begrep?
2: Nei, utgangspunktet ikke. Jeg tror det at vi litt sånn latende, det Bone var noe sånn populært eller særlig fint. Så det var poenget med hele. Og når jeg tok tilbake på øvingen etter at vi har bestemt det her og sånt der, så talte jeg om at vi ville hit til Kristiansund og sånn. Og så at det skulle hette Smøla Bona. Smøla Bonan kom til byen. Og da det enkelt som restet opp og fortalte at det ikke hvis vi kaller det her for Smøla Bona, at vi tidligere oss selv som Bona, som skal til Kristiansund, da blir kjem. Men det har nå vært et hedersbegrep, vil jeg si etter hva.
1: Du tror rett og slett det virker som var litt latende, og så fikk med en heder, og dere har jo virkelig levert, for det må jo Kristiansund ha vært tamt, hvis ikke så har vært det. Ja. Og korona, hvor det var skikkelig kjedelig.
2: Ja, da, vi har levert, og det har jo vært utrolig, utrolig artig år. Ja, ikke vært foruten her, altså. Og det klart at det har krevet mye, men smølaværingene har vært veldig flink til å være med. Det var bare å stikke noe vått av oss her, eller det var... Gabbe og alt mulig, så det har vært stor stas, og vi har jo følt oss velkommen, for at det jo begynner.

0: Smørdalen har jo blitt en institusjon, og nå litt sånn I mellomår med markbiten. Det skal kanskje bysse litt ut og gjøres et prosjekt. Det skal vi litt prate om det den helgen, hvor de skal konsert også. Nå har du sluppet den biten og konsentrerer dem fullt og helt om tikke-showet, vi må kalle det ja. Når Moria, det lørdag 10. oktober. Hva skjer?
1: Da det show skal vann, så det heter konsert. Og da ser jeg seg selv, da det jo selvfølgelig Freddie Mercury og Queen. Men vi har følt på at Mossen Phil kom til tillegg for å på det tilfredsstille større gruppe. Og til å gjøre det så har vi jo Norges desidert beste, så det jo ikke lov mot en kutus I utpikk.
0: Det ikke boende, men ikke fra Smøla.
1: Jo, det skulle si noe. Bestemora kommer fra Smøla, og det klart at det kjempepoeng oppi her. I tillegg har vi jo med Ingrid Bø, og våre egne solister. Vi har strekkvartett med oss. Vi har ikke minst 17 eller 18 dommer. Og det skal være med oss, det Nordre Ungdomssko, som Tylden blant annet har. Og så har vi så da våre, ja, vi har en artist og solist, og det veldig, veldig bra.
0: Hele nummeret stiller opp bak her da.
1: Ja, som jeg har vært opptatt av, og opptatt av, det nordmøret. Jeg snakket frem nordmøret, og så en enhet, at vi er ikke Stensund, Smøla, Ure og Avre. Vi nordmøringer alle sammen. Og det som et lite kjempepoeng synes meg da, dette her, det at nå har vi innlemmet av musikere nesten fra alle kommuner, som med I dette med rekken Smøla og Jønnesjøen, ja. Vi har flere fra Aure, vi har fra Kristiansund, vi har Favre, og så Sundensund, så det her blir jo nærmest nordmørsprosjekt. Og så det vist at det jo ikke noe kort, altså det må bare få liksom presisert noe forhold. Det et orkester som ansatt av Blås og Ben og Kosta og hele tatt. Så det at vi har nordmørs musikere med oss på, det går rett I hjertet med, for det så artig, for det nordmør, altså, det ikke tvil.
0: Da skal dere spille I storstua Nordmor, som også nordmørs storstua. De har allerede solgt ut en klart.
1: Gjør det, og det jo ikke noe som hyggelig enn det, og det gjorde I fjor også. Vi startet ut to kort I fjor, og da måtte vi sette opp en kvart til da. Så vi har jo et konsert, og så har vi sett opp som solgt. Så har vi nå sendt på en konsert klokka 5, og laget en tiende, så det god plass ennå. Så man har håpet at vi Nordmøre nå blir med å fylle opp denne Nord-Moria-salen, hovedbreinsalen I Nord-Moria, den tiende og slik som vi gjorde I fjor. Og det hvis vi klarer å gjøre det, at vi med på det, alt på Nordmøre, det liksom sånn, det en fast bevis på at vi Nordmøring, alle sammen.
0: Så rett og slett kom seg ut av godstolen. Nå det Østfri uke, og det trenger ikke noe annet enn at det ekstra grunn til å ta en tur innom Nordmøria til lørdag, og da går jeg på Nordmøria-siden og kjøper billetter, ikke sånn?
1: Det du. Du bare går inn der, og det enkelt å finne seg billett, så jeg oppfordrer Nordmøringen å ta. Og så det sånn at den konsert vi setter opp klokken nå, på et tidspunkt, ikke sant, at om du går I Surendal eller ut på veien min eller noe igjen, så kommer du hjem I riktig tid på lørdag nå.
0: Så kjører en hel aften etter krisen.
1: Ja, det jo mulig, for vi har samarbeidere, og det jo litt grann som vår samarbeidspartner, så gjerne bestiller jeg ikke om dere
0: også. Startet også på lørdagssorten, men gamle dager satt litt sånn oppvarming på fredagen. Hva blir det litt løsere form på det her?
1: Ja, det jo alltid vært sånn at jeg har hatt ansvaret for hovedkonserten, kan du si. Men det har jo også vært konserter blandet på Kultfabrikken og Grann har vært noe sånn litt rundt omkring I byen. Det det jo ikke, men jeg vet at det skjer på Grann både dag og lørdag, så det blir litt. Men hvis alt går etter planen nå, det ser veldig lønn ut at vi kanskje opp og går med noen fra neste år. Da det ikke jeg mener vi kan som styrer showet, men da forhåpentligvis hele Norge. Så det her det vi den tiden et ledd I å samle Nordmøre om kjempesvært fra neste år. Så jeg håper folk kjenner sin besøkelsestid på Nordmøre.
0: Bor eller ikke boende, om du bor I byen eller bor utenfor byen, så bare kom til Kristiansund og få med deg Svejanitsjar I utvidet form med Knut Marius Dybvik. The show must go on. Egil Lag, produsent og Stormar, men også en klart måte for Nordmøria 2 konsert, altså. Første klokken 17, andre klokken 19.30. Utsolgt, men godt mulighet til å komme seg tur på Nordmøria lørdag 10. oktober.

0: Hei alle sammen, Rønne Løkka i KS2247s program med den beste rockeren. Meld deg også inn i Facebook-gruppa Rønne Løkka på KS247 fredag kveld på 20, sånn cirka.
1: Lynktapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det. Hilsen Sparebank Nordmøre.
2: Hjertet av Kristiansund ligger ute etter 75. Opplev skjermen i våre nye laller, ny stemningen, prøv noe spennende fra vår riktige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap deg egne mer på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
3: Hjørnet har byens persene. Larmusikk, onsdag, fredag og lørdag. Vær med!
4: Bli radioa bidra til kaltinnan, kaldradio, kaldmusikk. Ta frem VIP, send et valgfritt beløp, tredje av vårt forslag. VIPs 54 15 6 6, eller søk opp 24 når du VIPs.

Langhelg, det var Orm fra Sunndalen. Det er ikke langhelg, men for mange så er det høstferie, og da er det gjerne litt rolig på de forskjellige scenene. Men det jeg kan si, det er at drengen skal være på hjørnet til helga. Drengen, det er Jan Kjetil som kommer fra Angvika. Han har jobbet så mye som dreng at det er blitt navnet hans. Så han har blitt trubadur, og så har han vist ganske så stort repertoar. Det var altså hjørnet. Ellers så er det omtrent bare, eller bare og bare, men det er Smøla Janitsjar som er stjerna uka her. Men nå skal du få litt Asterix og Sulten på en sving.

Får du ikke med deg musikklikkeren på torsdag? Du kan få med deg reprisen på fredag mellom 10 og 12, eller søndag mellom 1 og 3.

Morra i Kristiansund, sunget av nok en smølaværing, Tonny Iversen fra Veiholmen. Neste låt fra Murmur, fra fjorårets EP, Observations.

Observations, det var Murmur. Nå skal du få en ny låt fra The Impossible Green, som er aktuell med en ny skive. Nå er den tilgjengelig på alle strømmetjenester overalt, på vinyl også, eller på vinyl først og fremst. Jeg har allerede hørt på den opp til flere ganger, så jeg skal ikke si så mye. Du skal få bare lytte og nyte, eller trekke dine egne konklusjoner, men her er i hvert fall en låt som fanger meg ganske fort i hvert fall, og den heter Samurai Blues. Og vi skal forresten snart ta en ny prat med Mathias Angelhus for å høre litt tilbakemeldingene etter at plata kom ut.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre.
2: Din bank på hjemmebane.
3: Har du sjekket understell I det siste, eller?
4: Nei.
3: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
4: Ok.
3: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
4: Åja,
3: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
4: Åh, det var det understellet du mente, altså.
5: Altså, I regnskap, hva tenker på? Jo slåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bring You Back Home, det var Orongo fra Eide. Det en stjerne til på Nordmøre denne uken, og det jo det mange stjerner, for det har vært UKM. Og jeg spent på om jeg kan avsløre hvem som skal videre eller ikke. Kanskje jeg må vente litt til. Vi får se. Men i hvert fall det enda en stjerne, og det Bror Mental Helseuka. Den i gang og varer til 11. oktober. Alt gratis, og det skal være masse arrangementer med kino, foredrag, stand-up og musikk. Fredag 9. oktober det kveld for frivillighet og næringsliv, og lørdag 10. oktober det de kaller main event, og det på Kulturfabrikken, og det for de som over 18 år. Da blir det stand-up med Karsten Blomvik, forestillingen heter Lykkelig deprimert, så blir det konsert med Nick Nord, foredrag med Bror Mental Helse, og så kommer Jonas Benjob. Auksjonen til inntekt for forebyggende arbeid innen psykisk helse. Søndag 11. oktober, da blir det familiedag i Brotthallen. De inviterer til aktivitet, lek og fellesskap i regi av Allidrett i Kristiansund. Så da skal vi lytte til Nick Nord og låta Tornehjerte.

Tornehjertet, det var Nick Nord som altså skal spille på Kulturfabrikken 10. oktober. Nå skal vi gjøre litt husarbeid med pisters. Her er støvsugeren.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

Hørte ruta fra Kirkenes til Bergen, det var ukens elg. Og nå skal du få litt sway. Husker du hvem det var? Han heter noe annet nå. Sway-perioden var veldig, veldig kort, men det var altså Espen Lind, og han kommer til Kulturfabrikken 5. november. Men jeg synes den låta var litt festlig, så der får du... Yeah!

0: med deg nesten alt om musikklivet på Nordmøre. Lytt til Musikklikker torsdag på KSU247 mellom klokken 18 og 20 hver torsdag.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11, og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
3: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Anne Boel kommer også snart til Kristiansund. Vi skal altså spille her 29. oktober, det er en torsdag, og det blir på Kulturfabrikken. Nå må vi tilbake til Smøla, men nå skal vi få litt instrumentalmusikk. Skjærgårdsidyll med Gunnar Norheim.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

var ikke jeg, men det var Herzigler, som aktuell med debutplata Oppvekstroman. Og den klær absolutt titelen sin. Og det spennende tekster som fortjener å bli lyttet til. Her poppet det opp en melding om pop-up live-musikk på batteriet. Det blir lørdag 10. oktober for dem som ikke tar turen fra Smøla og til Kristiansund. Hvem som skal spille vet vi ikke, men det er gratis inngang og store muligheter for god stemning, sier de. 18 års aldersgrense, det åpner klokken 21 og det er gratis inngang, og batteriet det i Dyrnesvågen. Et annet arrangement som dukket opp nå var Dieseldal og Pub til Pubben lørdag på hjørnet. De begynner klokken 23, og Dieseldal, han den kjente trommisen fra TNT og Tindrøm. Og så har jeg et arrangement til i en helt annen sjanger. Det jazz på Innlandet Kultur- og Samfunnshus, fredag 9. oktober, og bandet Funk Ups, og det jazzklubben som arrangerer. Da skal vi få nok en artist fra Smøla. Her Line Melum, Sleep Tight.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

vår ånda, det var Jan Tore Bjøringsøy fra Smøla. Og vi avslutter med Smøla også. Du skal få King for a Day med Ørjan Strømme og låta Til The End. Ha en fantastisk musikklykkeruke.

0: Du hørte nettopp musikklikkeren, programleder og produsent var Vanessa Hagen Williamsen. KSU 247.
1: Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Pinos, pizza og grill. Med familietilbud, to store pizza, dressing og brus, kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår ikoldige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutter, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24-7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

0: Kjøp fisk I middagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tusna. Fisk I middagen, ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten vinning på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsfære.
1: Nordmørsvære søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklar blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Hei, Tordenskjold. Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut, men sammen med vår hovedsponsor Sparebank 1 Nordmøre har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Løst på en fishan til lunsj eller middag. Fishanbua ved pole på kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fishan.
2: Det var i 1935 at Lina Larsen hadde en kjærest, en ungdomskjærest, som het Skraphandler Lund. Og Skraphandler Lund prøvde seg på Lina Larsen, og klarte det.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterfølgelsen.

forskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vittner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med VIPs overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre. Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Lyst på en fisjan til lunsj eller middag? Fisjanbua ved Pole på Kaja serverer en nydelig fisk fra Strømsholm på Tustna og potet fra Sunndal. Åpent fra klokka 11 til 18, mandag til lørdag. Fisjan.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris i utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader, Smøla og Tingvoll 11 grader, Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Flytting kan være slitsomt. Men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.
1: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 599. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.
2: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge-Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Strykekvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokfisk

Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.
2: Visste du at traktøren i gågata har småverktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, mutterer, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag. Dåp, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
3: 1, 2, 3, 4...

0: er allting slutt.
1: Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet søndag. Sør- og sørøst bris, sørøst frisk bris I utsatte fjellstrøk. Skyer eller delvis skyer kan hende enkelte regnbyer. Fra ettermiddagen oppholdsvær og litt sol. Halsa, Aure og Surndalen 10 grader. Smøla og Tingvoll 11 grader. Kristiansund, Averøy, Sunndal og Gjemnes 12 grader. Og Eide 13 grader.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: så gammelt avsatt møringen og kumla saltfiskbøy.
1: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veiarmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
0: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
2: Alpinos, pizza og grill. Med familietilbud. To store pizza, dressing og brus. Kun 5,99. Du ringer, vi bringer. Bestill på alpinos.no eller ring 480-99-111. Alpinos. Ekte smak hver dag.

0: Hei, Egil Holberg her. 10. oktober, da kommer jeg sammen med Smøla Janisjar-orkester til Nordmoria, kulturhuset vårt på Nordmøre. Da skal vi gjøre Queen og Phil Collins sammen med Knut Marius Djupvik, Inge Lise Bø, Nordmøre Ungdomskor, Stryke Kvartett og øvrige musikere. Hovedkonserten vår, den har vi solgt ut. Men sammen med vår hovedsponsor, Sparebank 1 Nordmøre, har vi satt opp en ekstra konsert. Lørdag 10. oktober på Nordmoria klokka 17.00.
1: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet er med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi er stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
2: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss i Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Su. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst pga. kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Julebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag. Hver uke.

0: Sü. Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vipps overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Tordenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrift lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Tordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tordenskjold.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både deg og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

0: drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Start uka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Morgenprogrammet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

Mesut. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no. Just the guitar, okay, cool.

Prøv radiobingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Når du velger varig forsikring, støtter du opp om idretten, kulturen og alt det som gjør livet oss så bra her på Nordmøre og i Romsdal. Det som har fått dobbelt gevinst, trygghet for deg og en bedre hverdag for alle. Sterkere sammen lokalt med varig forsikring. Les mer på varignr.no.
1: Hos Neptun Lekeland er det alltid liv, latter og masse aktivitet. Her kan barna klatre, hoppe og leke i timesvis, mens de voksne slapper av i kaffen. Perfekt for familiedager, helgekos og bursdager. Vi ses på Neptun Lekeland.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betaler med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Altså, e-regnskap. Hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! E-regnskap. Kjølesvært.
2: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Hver søndag klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247 klokka 10.00.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Kjøp fiskemiddagen hos Bunnpris Brunsvika. Fersk fisk fra Strømsålen på Tustna. Fiskemiddagen ordner Bunnpris Brunsvika.
1: Besøk det historiske fiskeværet Veiholmen ytterst på Smøla. Spis på Veiholmen Brygge restaurant med utsikt over havna. Overnatt i nydelige rom og opplev båtturer, fiske, havørnsafari og noen fantastiske solnedganger her ute hos oss. Vi ses på Veiholmen Brygge.
2: Altså, i regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap. Kjølesvert.

0: radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
2: Hei, Tortenskjold, Puppe Bar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet mulig med matservering og spillturneringer I shuffle, dart og billiard. Så har de bedrett lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så Tortenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager I året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Tortenskjold.

0: That's the end.
1: Spill radiobingo på KSU 24/7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understellet I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
3: Ok.
2: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
3: Åja,
2: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
3: Åh, det var det understellet du mente, altså.
4: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag hver uke.
5: Spinderella cut it up one time.

0: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, video 8, high 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss I Nedre Engate 4.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt I Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

0: Hei alle sammen. Grønne Løkka er KSU 24-7 sitt program med den beste rockemusikken. Meld deg også inn I Facebook-gruppa Grønne Løkka.
1: Grønne Løkka.
0: På KSU 24-7 fredag kveld klokka 20. Sånn, cirka.

Massu. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.

0: Lynrask tepping i hele verden. Betal med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Helt fra gammelt av satt møringen og kumla saltfiskball.
2: Når nordmøringen skal ha tradisjonsrik og sunn mat, da blir det saltfiskball og blandaball fra Veihalmen Handel. Nå også omtalt på NRK Dagsrevyen. Du finner oss i butikken.
1: For vi kanskje lov å by på saltfiskball.
3: Hjørnebar, byens pubscene. Livemusikk onsdag, fredag og lørdag.

0: Nordenskjold Puppebar fokuserer nå stort på teammelding, hvor det blant annet er mulig med matservering og spillturneringer i shuffle, dart og billiard. Så har de bedrevet lyst til å styrke samarbeidet og være mer sosial utenfor jobben, så er Nordenskjold plassen for dere. Alt kan faktureres, så ta kontakt med oss. Og med 365 åpningsdager i året, så har dere ingen unnskyldning. Vi snakkes på Nordenskjold.
1: En ny frisyre kan forandre mer enn bare håret. Den kan forandre hele dagen. Hos Edith Vinje, frisør og brudesalong, tar vi oss tid til å lytte, gi råd og skape resultatene du drømmer om. Enten det er hverdags eller den store bryllupsdagen. Bestill enkelt i Fixit-appen eller ring oss på 716-714-90. Edith Vinje, frisør og brudesalong. Din skjønnhet, vår lidenskap.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KVSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Jemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal et 100% kundeid forsikringsselskap. Vi har vært det lokale forsikringsselskapet på Nordmøre I 180 år, og det skal vi fortsette å være. Varig tilbyr forsikringer til private, landbruk og næringsliv. Hos oss får du din egen rådgiver som hjelper deg med å finne den riktige forsikringsløsningen. Hva venter du på? Ring oss eller sjekk ut vår nettside Varig Forsikring Nordmøre og Romsdal. Vi snakkes!
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

0: Neas Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra ni nordmørskommuner. Alle lag i Neas Akademiet med i nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på Neas Akademiet har blitt en stor stamme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. Neas, vi støtter nabolaget.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.

Stå opp med nordmørsfrokost på KSU 24/7. Med Atle og Charles. Bli oppdatert, engasjert og underholdt. Med gjester, god musikk og nyheter fra Nordmøre. Hver dag fra 7 til 9.

der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Hei, det Ken Erik fra Bunnpriskongens plass. Prøv vår friske salatbar. Vi har åpent alle dager, 7-11 og søndag 10-11. Velkommen til en hyggelig handel hos oss på Bunnpriskongens plass.
1: Da, konfirmasjon, bryllup eller lunsj til hele jobben. Kranaskjære restaurant og catering fikser maten, så du kan fokusere på det som viktig. Gode smaker fra gode råvarer til alle typer selskap. Kranaskjære restaurant og catering. Når maten betyr noe.
2: Drømmer du om et nytt kjøkken? Det finnes mange drømmekjøkken, men bare ett drømmekjøkken. Velkommen til oss på Kristiansund Kjøkkensenter.

0: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjøles fett.
1: Har du sjekket understell I det siste, eller?
2: Nei.
1: Nei, for det lurt å gjøre iblant.
2: Ok.
1: Ja, for Dekteam har jo gratis rustsjekk.
2: Åja,
1: og I den forbindelsen så har vi kjempegod pris på komplett dektylbehandling hos Dekteam Kristiansund.
2: Åh, det var det understellet du mente, altså.

0: Bingo!
1: Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketalsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: do. Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Gjemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei, jeg heter Henriette Hauvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og din bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre. Din bank på hjemmebane. Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

0: Visste du at traktøren i gågata har små verktøy, nøkkelsliping, knivsliping, festemateriell, skruer, muttere, vaskemidler, baderomsutstyr og masse mer? Velkommen til en hyggelig handel hos traktøren i gågata.
1: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen i våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss i dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager

oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Hei, jeg heter Henriette Høvik, og jeg jobber på næringslivsavdelingen I Sparebanken Møre. Hvis du velger Sparebanken Møre, vil du få lokal og personlig oppfølging for både det og de bedrift. Vi lover å gjøre en forskjell.
1: Sparebanken Møre, din bank på hjemmebane.
2: Har du sjekket understell I det siste, eller?
3: Nei.
2: Nei, for det lurt å gjøre iblant.

0: NEAS Akademiet skaper fotballdrømmer og muligheter for unge gutter og jenter på Nordmøre. Hvert år deltar flere hundre fotballspillere fra 9 nordmørskommuner. Alle lag I NEAS Akademiet med I nasjonale serier, og det siste året har 10 spillere vært tatt ut på aldersbestemte landslag. Vi stolt av at spillerne på NEAS Akademiet har blitt en stor stemme hos KBKs A-lag på herre- og damesiden. NEAS, vi støtter nabolaget.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep, I regnskap, kjølesvert.

Bingo! Prøv Radio Bingo. Kanskje er det du som vinner vår lykketallsjackpot på 100 000 kroner. Kjøp bingobongen på nett eller hos våre lokale kommisjonærer. Husk 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Jemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: Hei! Som lokalt kundeid forsikringsselskap har vare I mer enn 180 år forsikret folk og verdier på Nordmøre og I Romsdal. Bli kunde du også.
1: Altså, I regnskap, hva tenker på? Uslåelig fastpris uten binding på alt regnskap, inklusiv årsoppgjør og rådgivning. Hep! I regnskap, kjølesvert.
2: I hjertet av Kristiansund ligger utstedet 75. Opplev skjermen I våre nye lokaler, nyt stemningen og prøv noe spennende fra vår rikholdige meny. 75, hvor hver kveld blir en minneverdig opplevelse. Besøk oss I dag og skap dine egne minner på byens luneste sted. Vi holder åpent alle dager, hele året.

Vinterbilletter til Jøndalen and the Shotgun Riders på Kulturfabrikken 16. oktober. Send en sms til 1990, kodeord KSU247, mellomrom, Jøndalen.

0: Lynrask tapping i hele verden. Betale med Vips overalt uten å åpne appen. Enklere blir det ikke. Hilsen Sparebank 1 Nordmøre.
1: Har du gamle opptak som du ønsker å se igjen? Fotograf Engvig digitaliserer dine gamle medier. Vi tar imot alt av kassetter, VHS, VHS-C, mini-DV, Video 8, Hi 8, men også smalfilm med mer. Ta turen innom Fotograf Engvig. Du finner oss i Nedre Engate 4.

Sassu. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obuk natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at

NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Spill radiobingo på KSU 24-7. Nå har vi tre jackpotter. 10 000, 26 000 og 100 000. 18 års aldersgrense. Og husk hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Jemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

0: when you're missing home. Only know you love her when you let her go.
1: Flytting kan være slitsomt, men boliglån, det enkelt å flytte. Snakk med oss I Tinde Sparebank, og så hjelper vi deg med flyttejobben. Og du finner oss på tinde.no.

Startuka på KSU 24-7 med mandag morgen klokka 7. Bare programmet om lokal tiltakslyst, engasjement og næringsliv. Presentert av Sparebank 1 Nordmøre.

mooie. Oskue Nolands øya i en moradis. Ei lita snekke tøffe sakte over havna. En by som sør er også

Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer, Jon Anders Hasle, til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen.

Bingo! Prøv bingopakken. Her får du dobbelt opp av både radiobingo og superbingo. Spill radiobingo på KSU 24-7 tirsdag klokka 20. 18 års aldersgrense. Og har du et spillproblem, ring hjelpelinja på 800 840.

0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.
1: Nordmørsværet mandag, sørlig bris, periodevis frisk bris på kysten, oppholdsvær og lengre perioder med sol. Mandag kveld, sørøstlig frisk bris i utsatte fjellstrøk, tilskyende. Surndalen 10 grader, Smøla, Averøy, Jemnes, Sunndal, Halsa og Tingvoll 11, og Kristiansund, Aure og Eide 12 grader mandag.
0: Neas, vi gir deg nabolagsværet.

Klokka 10 får du historier fra Nordmøre. Slå på radioen, eller gå inn på våre nettsider ksu247.no og få lokalhistoriepodcasten I øret akkurat når du vil. Søndag altså, på radio KSU 247, klokka 10.00.

Su. Presidenten i Pakistan har erklært unntakstilstand i provinsen Khyber Pakhtunkhwa og suspendert den lokale regjeringen. Provinsen grenser til Afghanistan, og regjeringen i Islamabad anklager ledelsen der for bevisst å ha trukket seg ut av kampen mot terrorisme, melder NTB. Mannen som er siktet for trusler med skytevåpen ved en moské i Porsgrunn i går kveld, nekter straffskyld. Det opplyser mannens forsvarer Jon Anders Hasle til NRK. Forsvareren vil ikke si noe mer om etterforskningen. Flere mennesker skal ha blitt truet av mannen, ifølge vitner. Minst 109 migranter døde og 116 er savnet etter at en båt kantret og sank utenfor kysten av Djibouti. Blant disse var 15 barn, ifølge FNs flyktningorganisasjon. Hendelsen skjedde utenfor byen Obok natt til fredag, melder NTB. Båten var på vei til Jemen. Den katolske kirkes overhode må opereres etter at det oppdaget en liten kul i pave Leos lunger. Den knuteformede kulen er i et tidlig stadium, sier paven. Den ble oppdaget under en helsesjekk, ifølge NTB. Operasjonen skal skje i løpet av de kommende dagene. Forhandlingene mellom Spekter og Norsk Lokførerforbund denne helgen har ikke ført fram. Dermed fortsetter togstreiken, melder TV 2. Streiken startet 18. september og har sin bakgrunn i sammenslåingen av Flytoget og Vy. I dag er 72 lokførere tatt ut i streik. Hopp-NM for kvinner er avlyst på grunn av kraftig vind. NM-rennet i Midtstuen i Holmenkollen er nå utsatt til slutten av januar, melder Dagbladet. Deltakerne måtte ta heisen ned igjen. NM i normalbakke for herrer ble arrangert i går, og Isak Andreas Langmo ble norgesmester. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.